0: Zapatelezi kiprogramu ya lipina ni Elizabeth Bazwile.
1: Hello.
0: Bazwile sha.
1: Bazwile mzee chani.
0: Bazwile ni bafitse zibiso ya bona.
1: Eh hey, ni batako zibiso afa di batako teni batu abo batu bomo ya ba.
0: Amoto hali?
1: Ta.
0: Mufitse zibiso ya mina. Bafitse zibiso ya bona.
1: Batako bona babo muya bakuna bona batako zibisa babo muya ko ba inzika ofera ba nakina kina amani kina si kina si CCM.
0: Zibiso ifelire.
1: Aiska fera muya ka insa fara manto eo. Ndele na. Ambaki eo. Eu não sei se você está aqui.